sen. Då fick jag känna kärleken den ljuva sommarkvällen, då jag mötte dig min vän.